Sing ati-ati. Penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 0500 919 lan media sosial resmi taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi sik, pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening

Wong-wong sing gunakake jeneng Taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan Taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan Taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919, lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189, lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nompo pesen sing nyurigake, tandi se pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening

Sing ati-ati. Penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 0500 919 lan media sosial resmi Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi sik. Pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening

Sing ati-ati. Penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Ojo gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919, lan media sosial resmi taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189, lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake, tandi se. Pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening

Wiyosan HUT Republik Indonesia ingkang kaping 81. Di saka dewasanipun wonten ingkang ngelis margi dipun margi menika dipun garis petrak sepatus kampung itu dados resep dados sae wonten ingkang mawi umbul-umbul nggih wonten ingkang mawi pasang gendera wonten ingkang nata gapura ugi pertunjukan-pertunjukan ngebeki kampung kita ing wulan Agustus alhamdulillah menika mujudaken nggih kita menika nderek ngemut-emut nderek mensyukuri kemerdekaan nggih jer ing kitab suci kita sampun dipundhawaken dening Gusti Allah salbeting surat Saba kulu mirski robikum waskurullah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ing surat Saba menika estunipun dedunganipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang nyariosaken rikala Nabi Sulaiman alaihi salam mituturi dumateng Ratu Bilqis ratu negari Saba menika mapan ing Yaman samenika. Kang Sulaiman menika ngelekaken dumateng raja putri Bilqis menika. Sira iku kudune ngunjukake syukur dene sira diparingi negara kang aman. Gemah ripah loh jinawi. Menika Saba jaman rumiyin. Nek gemah ripah jaman sakniki niku nggih negarane dhewe ing Indonesia niki. Ya. Sing darani syukur piye iki? Tumrap tataraning kajiwan. Tumrap kajiwan tiyang syukur menika siji rumangsa seneng sik bungah. Alhamdulillah aku urip ning negara merdika. Nek negaraku kira merdika kaya wong Palestina kaya mindah rekasane. Kaya wong Irak, kaya wong Suriah. Suriah itu dungangane jaman biyen negara Damaskus adil makmur. Ngesam adil makmur. Nganti Nabi Ibrahim kemawon bakulan teng negeri Ngesam, jeng Nabi Muhammad kemawon ndherekaken ingkang Eyang Abu Thalib menika pulaan dagangan ing Ngesam nanging saiki ing dari negara Suriah lebur tumpur lesah belasah kaya gelagah dipidak gajah negarane murak marik mocar matir gedung-gedung padha ajur sebab nopo dipun rambah dene para golongan Islam majnun ingkang boten memahami kandungan sejati isi Al-Qur'an satemah Tegel mateni padha-padha umat Islam Tegel mateni beda Islam nggih mocar mati lah niku wosipun nek dadi wong Islam golongan bodho niku ngoten niku wong Islam rahmatan alamin di sempitke malah dadi nggih nengenke karo golongane dhewe aku ki lho sing bener golongan liya kleru mazhabku ki lho sing bener mazhab liya kleru lah niku wong berkunung karpe dhewe sedane malah dadi wong golongan majnun dan karpe pinter malah kebalik dadi bodho. Apa ora ngerti sabdane Kanjeng Nabi besok ing akhir jaman sak pungkurku ana umatku tekse golongan Islam sing anggone ngamalke Islam iku mau mung kandhek ana ing tenggak. Islam iku mung tekan gorokan ora tekan ati. Ora iso memahami kandungan suci kitab suci Al-Qur'an. Naudzubillahi min dalik. Wong Indonesia mboten ngono iku, tiyang Jawi mboten ngaten iku. Tapi tulasan menika raos syukur. Kok kula panjenengan iso urip nang kamardikan, wong kok senenge kaya ngene, ngoten to? Nek pinuju duwe duit, ngono kaya ibu bayi niku. Blonjo ngati meh 500 lho Pak lho. Lah kok iso ya wong pancen omahe kono ya wis apa-apa entek

kabeh beras ora duwe, odol ora duwe. Itu bumbon-bumbon ora duwe ngajak anak wedok teng mall. Lah, duit 500.000 niku kula kelingan. Kula kelingan zaman Pakde kula si Ki Sukadam Mudo Darsono menika Ki dalang ing penawangan niku sekabatipun Bapak kula Ki Mulya Sarita. Niku teng kampung kula Dusun Sulur, Kecamatan Gabus Gerobokan niku payune nggih 500.000 niku tiyang sampun sami gumun. Nanggap Pak Kadam niku ngantos 500.000 lah. Sakniki dinggi blonjo buke niku kok mung entuk odol kali beras lah niku. Lah menika. Nggih, obah wayang kahanan, obah wayang zaman menika. Menika nggih klebet perjuangan, regane rupiah saya melorot. Nyantil duit 500.000 ora ana ajine, ora kaya jaman biyen 500.000 kuwi nggo mbangun omah wis ngadeg. Ten para miyarsa. Nah. Ingkang baken king napa to kok dadak ngenten ke lomba karnaval lah menika kulan panjenengan iki mbudi daya neruske perjuanganing para pahlawan rumiyin. Terus ke perjuangan lan ngati-ati eling diling pomo dipomo aja nganti Indonesia menika ketaman penjajahan malih ngoten lho. Gitu sampun ngantos. Nah, kulon penyan iki kudu budidaya mempertahankan kemerdekaan saranane inggih meningkatkan kualitas hidup berbangsa. Nek bangsa menika agung, bangsa menika kuat, mboten badhe dipun sepelekaken kalian bangsa sanesipun. Mulanipun negari menika dipun jajah negari sanes sebab negari niku itaitu ngaten. Amerika teko terus jajah. Menipun Palestina negara niku mboten rukun kali bangsane dhewe. Karo bangsane dhewe sak golongan padha Islame ora rukun. Andinge Israel malah keos karpe dhewe lah menika lho pramila kita kedah menjalin kerukunan . Kok mula bukane mbiyen kok dadi enek penjajahan ngono kuwi piye to jarine Indonesia kuwi mbiyen hebat ya pancen inggih pancen saestu nggih. Abad 13 jumenengipun negari Majapahit. Ingkang jumeneng Raden Wijaya wong Indonesia menika saingan kalian negari Tiongkok ingkang nalika semanten sampun nggih negari ingkang agung imperium Indonesia mbiyen yo imperium. Saya malih sinareng Nusantara menika dipun ratoni dening cucunipun Raden Wijaya. Raden Wijaya lajeng dipun gentosi putranipun ingkang kakung Jayanegara mboten dangu sedo dipun gentosi putranipun putri Tribuana Tunggadewi menika krama kalian Pangeran Kudamerta menika pangeran saking Tumapeli Singosari iki Malang Lebre Tumapel peputra Si Raja Sanagara alitipun nami Hayam Puruk menika. Lah, dipun mbani dening Patih Agung Gajah Mada menika. Kejayaanipun Nusantara jaman rumiyin. Nggih. Bonate perang negari Tartar Tiongkok. Kubilaikan menika kepengin nelukaken raja-raja tanah Jawi. Mongko raja-raja sanesipun sampun dipun telukaken. Ya, Kubilaikan iki sapa to? Kubilaikan menika putunipun Maharaja Genghis Khan. Inggih Genghis Khan menika ratunipun bangsa Mongolia. Sak menika inggih tasih dipun pundi-pundi negari Mongol. Mongol iki ndi to ki kok? Mongol menika guys. Satunggaling negari menika
mapan sak leripun negari Cina. Nek mengalir dumugi Rusia yang mungul niku. Nah, aku semantun sih bungso barbar tiang sing dereng tepung panembah ning anggadai badan kiat. Nggih. Jengis kan gadah senopati naminipun Hulagukan. Nggih. Niku ngantos ngelar jajan niku ngantos dumugi Bani Abbasiyah Irak. Ngantos dumugi Turki. Ngantos dini dumugi Eropa niku kawon sedaya. Dipun sok dipun kawonaken dening Jengis Khan menika. Tiang bangsa Mongol menika adem hawanipun. Wonten kuda-kuda Mongol, jaran Mongol menika kiat-kiat. Ku nganti balanipun ngantos njajah mengilen dumugi Turki, dumugi Arab. Rumiyin menika zamanipun nggih. Zamanipun putunipun Maharaja Harun Ar-Rasyid. Nggih. Niku ngantos njajah dumugi peradaban Islam ingkang sampun maju. Nggih. Ingkang sampun maju rumiyin menika zaman Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad terus Khulafaur Rasyidin, terus zaman Muawiyah, Yazid bin Muawiyah sak keturunanipun lajeng dipun kawonaken kalian Bani Abbasiyah. Nggih. Niku kalahipun saking Jengis Khan ingkang utusan senopati Hulagukan. Rajanipun raja Bani Abbasiyah menika dipun pidana pejah kalian Jengis Khan menika. Pripun anggenipun mejahi? Niku dipun gulung kalian kloso lajeng dipun nidek-idek jaran kalian balanipun semanten. Semanten kejemipun Jengis Khan menika. Nah, rumiyin pusat kajian Islam ingkang para buku-bukunipun Ibnu Sina, Abdul Al-Jabbar ingkang wonten perguruan tinggi Islam pertama menipun Baitul Hikmah menika dipun berukaken. Bukunipun lajeng dipun obong ing Kali Tigris. Ngantos kalinipun engko dados lautan tinta. Mula lajeng ical ngelmu-ngelmu penelitianipun para filsuf para penemu Islam. Nika saking Jengis Khan ya, dipun lajengaken Hulagukan, dipun lajengaken putunipun Kubilai Khan. Menika zamanipun Sri Kertanegara. Ngelar jajahan ugi Jepang sampun dipun kasoraken, Korea sampun dipun soraken. Sing urung negara Asia Tenggara zaman semanten nggih Kertanegara niku laladanipun ngantos dumugi Campalan Ayutthaya. Ayutthaya niku Thailand lho. Utusan Senopati Mengki Meisi dipun utus mbedah Majapahit menika mboten saged kawon Raden Wijaya lho. Riyen niku ngoten niku. Lah kok saiki kok kaya ngene. Kok keturunan ning wong Indonesia kok mung dhewe pijer korupsi wae. Ora tanggung-tanggung bupati korupsi, Jampitsus korupsi. Lah nelusune keagungan niku sok kapan nggih mboten saged. Nah, pramila kedah ada kesadaran kolektif lho ngene lho. Nek bangsa tiang koruptor niku tiang golonganipun tiang kupur. Kupur niku piye to ki? Pengertian kupur lah menika dawuhipun Gusti Allah menika la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la sadid. Ya kula penyen tak kira ya sapal kuwi anggar ngaji yo mesti ngendika ngono kok ustate kuwi. La in syakartum la azidanakum. Sopo sing pinter nyukuri nikmating Allah bakal pinaringan tikel matiker. Nikmating Allah kang bakal sumandang dumateng kula panjenengan. Wala in kafartum neng sopo sing kupur. Sopo sing kupur yekti bakal entuk sapu dendaning Gusti Allah. Lah kok wong kupur kok entuk sapu denda? Lah wong kupur ki golongane wong kafir kok ora entuk sapu denda terus pundi?
Mongko nek wong nguntep bondo negara. Niku tiyang kufur niku jelas wong ora iso bersyukur. Bill Gates nek saged bersyukur tiyang niku. Lah ngono kuwi bangsa bupati kok. Bupati niku lah wong wis patuto jaman biyen pun disembah-sembah niku. Wong nek arep Pak Bupati rawuh wae. Lurah wae bingung kok biasane retek reget. Kalinane kon do ngresiki niku. Kon do kerja bakti niku riyen nang kampung kula Tlaga Tirta karawan Pak Bupati ngresmekke listrik diesel niku lho. Giyeger saknalika. Niku bapak niku kon jejer wayang-wayangan lang dalang menyambut Pak Bupati lho. Guru kerawan bupati lho niku. Bebasan disembah-sembah lah. Bill Gates bupatine yo malah korupsi. Apa kurang dhuwur? Apa kurang nikmat? Wong kancane wis dhe mlaku numpak untel wis tumpakno mobil karo negara kok korupsi. Berarti niku mboten bersyukur. Tiang sing mboten bersyukur niku golongan ing tiang kufur. Kufur niku perangan dari kafir. Tiang kafir tiang nopo ki ya wong sing ora samina wa atona ora tunduk marang wewarah dawing Gusti Allah lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad niku tiang kafir. Lho, pramula secara teologi. Teologi lho secara konsep. Sak jawining Islam niko golonganipun tiang kafir niko secara teologi. Ning tiang kafir niku ora mesti ateis lho. Niku cawuh kawon ateis niku enten golonganing tiang sing ora percaya karo anane Gusti Allah menika wonten. Niku tiang ateis. Tiang kafir niku nggih do percaya karo Gusti ning niku sanes golonganipun tiang ingkang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niku tiyang kafir. Kabeh koruptor niku kafir. Lah ora bersyukur kok. Wis puangkat hakim dhuwur jaksa dhuwur nggih korupsi kok. Napa kurang dhuwur? Lah pancen nari menungso niku namung mulur kali mungkret. Putri sejati ingkang lenggah ing jajar ambek bilih sampun wungu lan sampun mangsak putri sugeng injing. Nggih. Mas Heru Santoso ingkang lenggah ing Danu Kusuman. Mugi-mugi sampun wungu Pak Bapak Iman Sutarjo, Bapak dosen ing UNS. Sugeng injing bapa. Ugi Mas Tri Hastotomo. Menika mpu pengrawit ing Kraton Surakarta. Nggih. Lajeng Mas Heru Santoso kalau sampun sak kadang terah sukirnan Mbak Agus Wating Colomadu. Mas Fajar, Mas Budi ing Jakarta lan Bogor ugi midhangetaken siraman rohani. Mbak Temuwati ing Kepatian Solo, Bu Arab, Bu Ginah ing Gumpang, nggih, Pak Haji Sunarto, Pak Guru. Ingkang lenggah ing Gagak Sipat, Boyo Lali sugeng enjing bapa. Lajeng sungkem katur yang putri Sriyati ingkang lenggah ing Dusun Mawang Jati Harjo Jatipuro lantang kita palih mbok menawi sampun monitor Pro 1 siraman rohani King Ape. Eyang Hajah Sulamsini utawi Mbah Hajah Suparno putri ingkang lenggah ing wingking Kecamatan Slogoimo. Nggih. Panjenenganipun monitor setia inggih menika Ibu Titik Warsito ing Giri Asri Wonogiri. Bapak Wiyono Undung Wasito ingkang lenggah ing Sukabumi adalah Mbak Titik ingkang lenggah ing Sukabumi. Bablas mengidul dumugi Mbak Sri Maharani ing Sydney Australia. Menika ingkang aduh tebih-tebih inggih menika. Lajeng wangsul malih dhateng kadang kula Sinorohwati panjenenganipun Bapak Sudaryanto. Sugeng enjing Pak Dar mugi tansah sehat lan bahagia. Bu Nur Sudaryanto. Mengalir panjenenganipun Bapak
Suparno Hermanto ing Kali Jirak Tasikmadu Karanganyar. Ngetan sisan mungkin ndak lali Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu. Bu Sumiyem ing Jengglong Karanganyar menika Mbak Yuni pun Ustadz Suwarno. Nggih, sugeng enjing Ibu. Ugi Ibu Mariati. Nah, menika rada lali. Bu Mariati menika tangginipun anak kula Mbak Joli lan Mas Dian ing perumahan Geraha Jati, Senden Karanganyar. Sugeng enjing lah, ngeten to. Wong pancen atine menungso niku mulur kan mungkert lho. Pak Widoyo. Pak Widoyo kok malah kecer. Pak Widoyo ing Manaan. Kadang kula Pak Widoyo ing Manaan. Nalipun menika niku nek babakan nafsu mulur karo mungkert, yen mulur yen keturutan lho iki malah ora marem. Duwe omah siji pengin loro, duwe omah loro pengin telu. Kampung kula teng Perumahan Bumi Saraswati niku kathah griya ingkang sami ambruk. Omahe apik-apik ditata, bareng tata iki malah ra dinggoni, ora dinguk kalih sing gadah. Lah niku nggih tiyang serakah naminipun nek cukupe omah mung siji ngopo kok ndadak tuku loro. Ten lho. Niku mboten dipun parengaken dening Kanjeng Nabi nek pancen duwe omah loro ya dinggoni kabeh. Kudu diopeni kabeh. Niku sami ambruk. Niku Pak RT, Pak RW nggih ora mudeng iki omahe sapa to janjane. Wiwitane gendengipun mlorot, dangu-dangu reng usukipun sami tugel, sesuai ambruk. Rata kalian Siti. Ngoten lho. Dados. Nah. Dados nek pancen pengen rumah loro ya kuwi dimanfaatke kabeh apa dikontrakke apa. Ngoten lho. Nek ngulurin keturutan ki malah ora marem ning nek ora keturutan dipupus wong urip kuwi mau entek-entekane ya mung mati ngopo kok dadak kemalan ngopo kok dadak serakah gitu wong tanurun sing dimanfaatke ya mung sego sak emplokan sandangan sak suwek ngoten lho. Lah menika pramila. Nah, ngisi kamardikan menika mestinipun para-para sing manggoning pangarsa iku aja lali karo janjine. Mulane dadekno wong luhur kuwi kon ngayomi sing luwih asor, dadekno wong pinter kon maringi sesulang karo sing luwih bodho. Dadekno wong sugih dening Gusti Allah, niku kesanipun Gusti Allah tiyang sugih niku. Nek wong mau digawe sugih bisnis gur dagang sop ngono lali sing ra karuan nganti bakule ra ketok kok. Ngoten. Niku digawe gampang dening Gusti sejatine niku pacobaan. Balahunam bil hasanati wa sayiati la'alakum yarjiun. Kabeh ki tak coba supaya bali marang bebener. Nek wong sugih kon akeh sedakoe karo wong sing luweh ora duwe. Menika lho. Nek dadi pejabat yang dhuwur malah kon ngayomi karo andhane karo masyarakat atau malah kewalik pejabat atau malah marah tau metu pitulasan yo ning jero ae kerja bakti moh iki piye pejabat ngono iku ora tepung karo piwulang-piwulang luhur ora serawung karo kasusastran ketoke pejabat malah ora nyastra ora budaya niku lho niku mulane keprihatosan negari kita ingkang sampun 81 tahun menika kita dereng ngrasakaken nyaman aman mardika ing negari kita sabab saking pratingkahipun para pangarsaning praja ingkang remen ngujawa numpuk bondo derajat pangkat dadi godo demi duit rajaning donya ing ngarsa anumpuk bondo ing madya ngumbar swara tuturi hanji gali lan niku mengke
kapan tentremipun negari kita menika. Lah menika kawangsulaken dumateng kesadaran kita sedaya. Para pangarsa-pangarsa iki mbok ya sinau kawruh sing jero. Nggih, aja mung ujug-ujug masuk partai politik. Partai politik bareng iku sinau nilai-nilai sing luhur, nilai-nilai agama sing luhur. Aja mung ngampiak awur-awur golek bolo sing saake-akee. Balane sangoni duit sing sangoni ya gelem lah. Niko yang tembenipun namung badhe ngerisak negari. Nggogrokaken peradabanipun Islam ingkang janjanipun luhur. Mestinipun kita menika kedah nggih semangat ambisi mbalekke kejayaning Nusantara Indonesia kaya jaman Gajah Mada sing deringi bangsa liya. Seranane sik dewi kulon panjenengan sing ngrungokke menika siraman rohani menika padha urip sing prasaja, padha urip sing seneng syukur. Nyukuri nikmating pangeran sarawung ning masyarakat sing becik nggih iki usume apa pitulasan dijak lomba yo melu ora melu yo nonton moh nonton yo donatur aja mung meneng wae aja mung acuh tak acuh nah aku arep dadi apa wong model-model ngoten niku niku dudu ambeke wong muslim nggih. Wong muslim niku wawasane luas. Wong muslim niku rahmatan lil alamin. Wong muslim niku nyenengke. Nggih, wong muslim niku dadi urup. Urup sing madangi sak kiwa tengene. Mboten wonten ajaran ing Rasulullah wong muslim mau nyusahne tanggane, nyinggung tanggane. Niku mboten wonten. Menika lho para miyarsa. Nah, menika kajian nggih. Kepiling tumrap badan kula piyambak lan kita sedaya. Ngaosi ngregani nikmating Allah dhateng gesang kamardikan. Ingkang sampun kadhawaken ing ajeng kula mirsiki rabbikum baskurullah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Tampanen rejeki nikmat saka pangeranmu sing wis mene kamardikan marang sira. Dene sira urip ing papan kang aman ayem tentrem gemah ripah Kartoraharjo. Ayo kamar dipkan menika kedah keluaran penyan isi trep kalian bidangipun piyambak-piyambak. Gitu. Kesuksesan kok nggih diukur saking pengabdian kita dateng masyarakat yang bermanfaat yang migunani nggih niku sukses. Ora kae jabatane dhuwur. Nggih. Ning kampung wong ketok dudu niku. Sukses mau yen dharma kita, pakaian kita menika ana manfaate tumrap lingkungan lan masyarakat. Mekaten ingkang saged dipunaturaken ing ngabehi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.